0: zatem v ravni držav. Visu svojstveta v talegu tabetili benih pant krav samo munci vrdono u tomik tomne sala radi je držav.
1: Nijeme trupa ibi, kao sarilik dejami, vodu sustavljava vodat držav.
0: Sotuvi buzen, pariata nimža, sa karake uslič i vrčinda, zatonak batamu, tada vrda, vodu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu vrdu v